0: 收音机，让您免费下载，轻松收听。
1: 现在时刻11:00，这里是正声调频台。
2: Alak sini atisun i katawan to ika na magagal ita taizua veleruan cara suna setsebung tana jengelai janusun izua tia vuvu a kini nemenem tasuka mangwaan.
3: 关心文化，听台东的心跳，欢迎收听正声广播公司台东广播电台冠军主持的《有我相伴》。